Лъжи, чист на уса. Два-три тидне блуетко. Муд живляня, чуто съм само. Мисли се обърна я.